Қайырлы ерте, ассаламу алейкум, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. 6 сағат 31 минут, мен Дилбердан, ялқынлы қайнар, сәлемнер, қабыл етіп алыңыз. Бүгін шул қадарлы ерте, өзі яңғыр яуып өткен, өзі жылы, міне, ниндейдер бір сірлілік, ниндейдер бір рәхәтлік. Енді сізді йоқыдан оянған сіздер Болғар радиосы білән біргесіздер. Бүгін шимбе ертесі 8 август.

8-ші август, 8-ші ой жемағат. Мен шул 8 сонына қарап сұқланып отырам. Ярата мен 8-ді сонын. Нәрсе дейлер әлі 8 соны білен бейлі әйтімдер. Сынамышлар ескертіше 8 сыйыр осырағанше, нәрсе дейлер? Семіз сыйыр осыра деп үйрете қолық мәкәлі. Тек бүгінгі тұрмыш бұл мәкәліні көптен енді семіз сыйыр осырағанше, 8 сыйыр осыра деп өзгерді. Семіз сыйырдан әлләні мәғіне файда юқ қазір әміне 8 сыйырың болып, әлі олар сүтлі де болса, мәне ол ұшақта енді шәп. Біздің радио тыңлаушыларымызны, ауылда яшаушы радио тыңлаушыларымызны білем мен, көп етіп мол осырайлар, әм әлбәтте енді мұның қадірлі мол осырағанларына өкінмейлердір деп ойлайм. Тоғын 8 соны білен бейлі, нендей мәкәлдер білесіз ғымымен 8 соны сізге ұшымы болды.

Әлі ең ағына ұянып, Бұлғар радиосын тыңлай баштаушыларының баршасына да әйірлі ертелер болсын. 6 сағат 45 минут. Бүгін енді 8 август ертесі, достар. 8 сыйыр осырағанша, 8 сыйыр осыра деп әйтатырған болғанлар әлік, нейшен олай деп әйттілер екен. Мәғінәсі неден ғибарат екен деп ойлап отырам әлімен. Өзімше ойлап-ойлап отырдым да, күшеніп әллән ішә сыйыр, ошатқанша бір сыйрыңны әйбәтіләп ошат, мол туар ош болмасқа тиеш деген мәғінәні оңлатадыр деген фикірге келдім. Әсіз мінә бұ мәқәліні нешегірек оңлайсыз? Язып жібере аласыз, әгер де енді иренәсәгіз, иренәсіз екен, өзіңіздің іштеңгіне ойлап қойығыз, мінә шулай бетелі бұл деп ойласағыз да, ол мінә сізнің үреклер аша менім үрекке келіп ішітілер. Уянушылар арасында, ұйқыдан уянушылар арасында біздің дайыми радио тыңлаушыбыз Нәфиға апа бар, ол қар уақытта да біздің білен әлімтеді, сондық біздің таушыны ішті білен ол бізге язып жібере. Рахмет Нәфиға апа болғаныңыз үшін. Уяндық, уяндық ділбер, Алланың бергеніне мүн шүкір, исен имен бұ күнді де көрдік, сеңа да оңышлы іш күнлері болсын, барша тошлықларға қойнар сәлемнер деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Мәулетжан.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 8 август шимбе күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн. Иртен хәм күндіз қысқа вақытлы яңғырлар, ұрыны білән күшлі яңғыр күн дауамында 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар ісі болашақ деп хабар ете синоптиклар. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 22 градус жылы дейілген геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білән белгіләне.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
5: Биш жимле, биш секунд, биш сырау, хэм біргіне жауап, хэр шимбе, 16:30, Бұлғар радиосында.
0: 12+.
2: 12 август 2026 жыл. Бұлғар радио.

0: 7 тулып 3 минут, дослар. Шимбекин тапшыруларын олға таба дауам итебіз. Булгар радиосы студиясында сізнің білән мен Дилбер оралашам. Барығызға да хайырлы имин иртелер тілем. Әм біздің радио тыңлаушыбыз Алия бик зор рахмет сізге. Әгерже районы Соқман ауылына келіп жетті бүлек деп язып жіберген, әм бүлегінде көрсеткен. Сіздің үшін бик шатпыз, әм олдағы СМС хабар хайырлы ирте Дилбер. Бізді рәхәт итеп яңғыр яуып өтті, ләкин менә бу вакытта урақ өстінді бик яумаса да шәп болар иде инде деп язған радио тыңлаушыбыз. Нишлисің инде? Күккә пәрдә құрып қойып болмый шул. Хава торышына күз салып үтик әле, дуслар.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндири җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндири да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндири лесная 7, телефон 237-9202.
0: Бүгін 8 августа Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, дуслар. Иртән көндіз қысқа вақытлы яңғырлар, орны белән көчле яңғыр, яшен болуы ихтимал, бұзда яуарға мөмкин деп хәбәр ителә. Көн дәвамында 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар іссе болашақ деп көрсәте. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 22 градус жылы, геомагнит қыратыныш 9-2 бол белән белгіләне.

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайетті.
1: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиетте.
3: Украин 168-69-0-13-20. Қазан Кабылов екен. 0-2-2026.
4: Рифат Зарипов.

Достар, бүгін 8-ші август, мені 8-8-08-08 2026-шы ел мотор санынды, әйімі. 8 ол шексізлік белгісі, бүгін ғымымен шексізлік күні де белгіліп өтіліп. Мені мұнды мәтәл әйткен едім мен, 8 сыйыр осырағаншы, 8 сыйыр осыра деп әйтетірған болғаннар. Әлік не үшін олай деп әйттілер екен, мәғінәсі неден ғибәрәт екен деп тұрған едім. Былай деп язда біздің радио тыңлаушыбыз Пердәуіс апа. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы, бізді опаста бик күшлі яңғыр яуып ұзды, ірі-ірі бұзлар яуды, әлі де іріп бітмеген сұрауға жауап. Сыйырны сүт берсін үшін осырайлар, сүтіні көп берген сыйыр семіз болмай ол, бүтін ашағаны сүтке кете деген. Міне бұл мәқәлді шектір дүрістілікке тұры келіп бітмеген кібік бетенді сіздің фикір бойынша емі. Ассаламу алейкум, хайырлы ертелер білән, яңғырлы, бұлотлы буа яқларыннан Бұлғар радиосы қызметкерлеріне қойнар сәлемлер бізні елдейбіз. Сізді нешектір біздің буа яқларында бик күшлі яңғыр яуды жерлер бұлайда су білән туынған еді. Яз кіні кібік ұрамнарда сулар оға, боқшалар суда ұтыра. Егіндеріні тезгіне юғалтуларсыз жиып оласы еді дәбейді. Лекен біз деген шәт өгіл барса да Раббыбыз қолында. Аллах тағала бізні түрлі бәлә қозалардан сақласын, елден айрым қасіретлер көрсетмесін еді. Амин. Есенгіне болық Раббым. Дамир абай буадан язып жіберген мені көрдігіз мі? Әр бір түбекте яңғыр яуған деген сөз. Тағын қойсы яқларда. Қайырлы ерте Әділбәр, Балташ яғында түнлі ешінләді ертенгі яқта әзгіне яуы бітті қазір қияшла деген. Демек енді яңғырының ең күшлі үліші ол опас буа яқларына тұры келген болып шығады.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жайтеме.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
2: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын колны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзегі жауапылығы шекленген жамғияты.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
5: Әменеке қазір, ішмей.
6: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәледен.
7: Езілеген ғайләлерге ердім. 100 мүң құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Ескер айғындысы бұл өйтімал. Олдан табибіле кенешке шу керек.
1: Болғар радиосы ФЭС-нің рәсмей ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
9: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
10: Ескер айғынтысы болуы мүмкін. Табиб білен кенешке шу сұрала.
11: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
12: Эльмира Нағимова.

Хайырлы ирте, достлар, 7 сағат 31 минут. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бик көп радио тыңлаушыларымыз язалар, активлық күшлі бүгін. Файны язып жіберген, язып қана жібермеген. Өзіңіздің сыйырдыр енді, емет, оны түшіріп жіберген. Ол сыйырының көзіндегі ноз. Оңа шул қадарлы рәхет, томағы тұқ, әмінді янында бәлекеші бұзауы. Босып тұра, имет тұра жәмәғат. Міне, ол сыйырға рәхәтлік көзлерінден шағыла. Әм, алдағысы қайырлы ерте, Дилбер, балық бестесінде де ішті яңғыр язушығына йоқ. Хәзірді яуа деп жазып жіберген радио тыңлаушы біз Рауе. Әм, міне, сегіз сыйыр осырау тұрында. Қайырлы ерте, сегіз сыйыр осырағанша семіз сыйыр осыра деген мәкәлінің мәғнәсі ошатырыңа болмаған келіш, мол озаплап, ябық, мол осырағанша сол сегізге болған ризықны бір сыйырға берсең белгілі семіз болайынды ол шыннан шығып әйтілген сөз ол деп жазып жіберген радио тыңлаушыбыз. Рахмет пікіріңіз үшін. Урақ үсті басуда ең жауаплы шыр олны-йолны білмейші әшіләуші ауылдашыбыз Ғайныддинов Вазинур Мұрат ұлы мүслим басуларында гүрләтіп үшілей. Ауылдашым, біз сіздің білен ғұрырланабыз, сіз бик тұрыш егіт, ұңған, бұлған, әр уақыт елмайып жылы сөзлі. Институтны яқшығына тәмәмлағаннан соң, сізні зұр ұрында жетекші болуығызны күтіп қолабыз. Сіз бұлдырасыз, ұңышлар сізге жылы сәлемнер білен ауылдашығыз Илзия Бағыз деген мұна. Нешек мотор жылы іштәліктегі әсіміз қабар язып жіберген радио тыңлаушыбыз Илзия Бағыз.

Бүгін ең актив район, мұғайын Опас районыдыр. Бек көп язалар, қайырлы ерте Бұлғар радиосы. Бүгінге тоң олдыннан яуған яңғырғына болмады, құтышқыш болды ол. Дүния бітәді ептірдім, оның дүбірдегені шет иллерге ішітілгендір деп білем, Бағыш ауылында ол деген Опас районында деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Фәриде. Бізде олай оқы, ешінде ештемәді, көкте көкремәді. Кім білген, әлі күн дауымында келіп жетерге де мүмкін еймем, оқтанып отырманда деген әйбет. Хайырлы ерте, Дилбер, Бұлғар радиосы. Бізде де ертеңгі үштен ешін ешнеп көк-көкреп күшлі яңғырлар яуып өтті. Ә сыйырға келгенде сыйырның сүті тілінде дейлер бет. Сегіз сыйырның іші керек олай осырағанши бүтін жеріне жеткіріп осырасаң, ошатсаң хайырлырақтыр. Сен айткен мәкәл шуңа туры да келіп тұрадыр деп ойлайым түбән камадан инжи язып жіберген алдағы СМС хабарны. Сегізлі саны менім үшін бек тә қадірлі оңышлы мені дүнияға кетірген қазір ойда сегізі күнні. Аха, Пүштәлеон Ләйсәннің қалін білерге барып келем деп язған радио тыңлаушы біз. Алланың рәхмәтләре ясын деп яза Үлзия апа, өзіңізге рәхмәт Үлзия апа. Һәм менә Шираттагы радио тыңлаучыбыз Боя Бүләк килеп җитте деп язган иде бит. Нинди бүләк килеп җиткән, каян килеп җиткән, нәрсә ул дип аптырап утыручылар өчен әйтеп үтәм дуслар. Исәннәрмесез, хәерле иртә Дилбәр Булгар радиосы хезмәткәрләре. Уйында сүз бәйгесендә катнашып яраткан җырчым Ришат Хватуллиннан бүләгеттен бүләкне кереп алган. Уәлиева Лидияға, яңа оқ көже ауылында яшәуші Люция апаға, почтадан олып қойтқан класташым Хабибуллин Илфатқа бик зор рәхмәтлерімні білдіресім келе әгірже Сұқман ауылынан Олия язып жіберген. Міне көпме кіші шушы іште қотнашқан хәр бірсі де рәхмәт сөзін қабыл етіп олсын. Яраткан жыршыңнан мына шундай бүләк килеп ирешү нур өстенә нур инде әйме. Менә сезнең СМС-ка бердән үк күренеп тора, шатлыгыгыз

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: 8 тулып 3 минут. Жабағат, мына 8-8-8. Бүгін енді 8 соны күні белгілеп өтілі деп әйтсек те, елғыш болмас. Көп кіне радио тыңлаушыларыбыз 8 сонын ұратабыз деп язалар. 8 соны білен тұрмышымда көп оқиғалар бейлі деп те язып қойған радио тыңлаушыбыз Рәмзия. Мына бейлі оқиғалар көп деген сіз әймеш бұның бір сінгіне де көрсетіп язып жібермеген сіз. Ярар, ең мұхимы язғансыз. Әм бүгін, құрметлі радио тыңлаушыларбыз, бүтін Россия физкультурашылар күні білгілеп өтілі. Бүгін Қозанда да мені бүтін Россия физкультурашылар күні білгілеп өтілі. Бейлерім шаралары Қозанның 30 мейданшығында ұйыштырыла. Тілегі болған қар күші түрлі дисциплиналарда өз күшін сынап барый, өз рекордын қоя ала. Ең яқшы нәтижелер шәһәр тарихына кертіләчәк.
1: Хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанәшісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиәте.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тик тұра. Запчасть ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек-ярақ, түрлі запчасть бары мында.

0: Илар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
1: Бүгін 8 августа Қозанда һәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн. Иртән күндіз қысқа вақытлы яңғырлар, урыны білән күшлі яңғыр, яшын бұлуы иқтимал бұзда яуарға мүмкін. 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар ісі, шушы минутларда бошқалабыз Қозанда бұлытлы 22 градус жылы. Геомагнит қыры тыныш 9-2 бол білән белгіләне.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8-ші август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкі алды бұл. 2026 ел.
2: Тәрәзі керек мі?
3: Алтын қол.
2: Балконны пиялаларға мы?
3: Алтын қол.
2: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
3: Алтын қол. Алтын қол Апас, Қайбыш, Буа, Тәтіш, хәм Қамытамағы районнарында йыртлар пиялалау хәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Тәрәзі сойласаң, алтын қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
4: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жәмғиеті.
1: Украин 118-169-0-13-20. Қазан Кабылов екен. 0-2-2026 ел.
6: Қадірлі тамашашылар. Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 елінің 14 августында. Яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зор сахнада легендар Зәңгәр Шәл. 121-й сезонны біргеләп қарша алық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158-Б возле РКБ.
8: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ләйлә Галиева.

0: Юрим Диол.
1: Ойрам излеген жоқ емес, просто тоташа күрешпен күрешеміз. И өзіміздің отлар бар, скаковойлар, английский бар. Күн сайын от үстінде тренировать етіп бұл спорт түрі жолы берілеген өзіме. Тегі күрешкенде сен өзің ішіңде жауап бересің. Мұнда от үстінде жауап бере керек. От ол тегі бүтін хайуандар кебек түгіл, ол өзінің кішісін сайлай екен, ғұмыр бойы шығу мүлен барашақ. Елге кіші айтқан бетін, тота біз алтын болсын деген. Өтікті мол айтқан сіздерді көбейдің де ол. Тұрмыштан шыққан, ол соғыш уақытында отлар көп мөңгір шайткендер. Біздің бабаларымыздың шыңа қырда әлігіде техника заман өй ғой әлі ол қазір қадығы беспилотниклар бүтін нәрсе ішшелер водительде керек тұр от білен әлігі ішлегенде олар бірден бірден болып ішлегендер бірге дет өпкендер бірге ошағанда шол ек бірге
0: от күнінің ең зұр жеңуі отларыны зұрлау отшылыққа иқтибарыны орттыру олға тобада бейрем дәуамлы болар деп ышанып қалабыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін сізге жеткіресе жаңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Марат Эйупов һәм мин Илгиза Галиуллина сездің белән сау булашабыз. Авыл сулышын тыып яшик.
2: Авыл сулышы.

0: Жұтқы форты ісі, гастрит, атрофия ғам эрозиялар болғанда, башқазанының ылайлалы тұшшасын сәлемәтләндіру үшін тәғдім етілі. Лекер жылудкі білен сәлемәтләнігіз, хәм тұрмыштан ем табып яшәгіз. Әйтерге керек, лекер жылудкі бары тек фармленд дәруханаларындәгінә сатыла. Толырақ мәғлімәт үшін телефон 8927-236-71-75.
1: Давалу шарасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болу ихтимал. Олдан таби білян кенәшлі шысырала. Яш шеклеуі 12+.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Болгар радиосы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
4: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
5: Искәрі юғынты сұбылуы мүмкен. Тови білән кемешкеші ұсырала.
6: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
7: Рәлиф Зарипов.

Сіздің үйіратқан радио тыңлаушыларымыздан келген қабарларыны иқтибарсыз қалдырмайым, оқиым, қайырлы үйірті әдел бәрі, сегізлі сонына неше қорарға да білмейм. 8-ші ғинвар шатлық, 8-ші декабр қойға әбігінгі күн үйіратқан обайымның вафатына 39 ел. Әм ұнығымның бейрәмі деп язып жіберген радио тыңлаушымыз олсу. Алдағысы қайырлы ертелер, 8 икеніне иқтибар етмедім де, әмі ертенгі яңғырның тынышландырғыш тауышы, соф, солқын шахауа, ертенгі иқыны тағында ләззетлі етті. Әр кімге де имин күннер тіләп, Саниапа язып жіберген алдағы СМС қабарны. Шынлапта бүгінгі ертеде иқлаулары шыл қадарлы рәхат болды жаңақат. Мінде күш тәлге тұрып, бүгін ішке келіп жеттім. Бағайын, яңғыр шылай тәсір еткендір енді.

0: Хауа радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 8 августа Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн, иртән көндіз қысқа вақытлы яңғырлар, һәм урны белән күчле яңғыр болашақ дейілген яшен һәм бұздай яварға мүмкін. Көн дәвамында 26 градус, жылыдан 31 градусқа қадар іс.

0: Шекардан Урнаш Урташа 40 центнерға яқын. Лениногорск егіншілері Урақының экваторына яқынлаша, Мензелі Хамелки районларында барлық майданларының 42%-нан көбірек үлішінде егіннер жиып алынған. Темінің дауамы олдағы езмада.
1: Республика қырларында урақ қызғаннан қыза бара. Бұл күнге 308 мін гектар мейданда біртүклі культуралар соқтырылған. Бұл планның 28%-ы. Лениногорск районы егіншілері орып жеушілерінің ярдысын тәмамлаған. Минзәлі хәм әлки районларында барлық майданның 44%-ында егіннер жиып алынған. Ютазы, Спас, Шестай районларында да ішілер ұйышқан түсті бара. Республика қырларынан орташа 40 центнерға яқын оңыр шыға. Тәтіш районында бұл көрсеткіш 60 центнерға яқынлаша. Ақсубай, Зейхем, Мамадыш районларында әлігі көрсеткіш 50 центнерден артық. Апас районның қойбір хұжалықлары күзгі бұдай суқтыруны түгәлләген. Бұл хақта районның ауыл хұжалығы хәм азық-түлік идарәсі жетекшісі Радик Ғисматов сөйләді.
2: Қырларыбызда 76 тернал бұрышны комбайн шылет келе. Біздің енді бұл 28910 гектар егін культуралары суқтырып аласыбыз бар. Қайбір хұжалықлар біздің ұжы күзгі культураларын соғып та бітірділер. Шошындай темпташлесек, погодны шарттары яқшы болса, біз екатнашында ұжы ұбырқыларыны бітіребіз деп тұрамыз.
1: Аграр торма қызметшенлер үшін қызу уақыт орып жиюшілері білен бірге тірлік азығы әзірлеу, солам жию, келесі ел оңышы үшін туфырақ ұшқарту үшілері да алып барыла. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
0: Бүгін Қостанайдың Мәскеу базарының жүгіру клубы шираттағы көнікмені ұйыштыра. Шарада қатысушылар өздерінің оңайлы тезлігіне сайлап Нұратлық паркына қадар 3 шақырым ирақлыққа жүгіріп, кері бастаңғыш нұқтаға айланып қайтасақ. Шарада мұнанғаннан соң оларға ертеңгі ош әзірлене. Бұл хақта Қостанай мэриясы матбуғат қызметі хабар етті. Бүгін Қазанда жетісілер һәм спорт сөйшілер проекциясыларында ашық һавада бушлай спорт күнгіләре узачак. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, дөньяк йөрүш, цигун гимнастикасы һәм башка бик күп юнәлешләр тәкъдим ителә. Бу минутларда Урам экстрим паркында хатха йога башлана, ә көндез 12-дә Горкемә урманында Орканның ныгыту буенча күнегү үтәчәк. Бүгін Қазанда бүтін Россия физкультурушылар күні белгілі өтілі әмбейрім шаралары Қазанның 30 мейданшығында ұйыштырыла. Тілегі болған әр кім түрлі дисциплиналарда өз күшін сынап қарай өз рекордын қоя ала. Ең ақшы нәтижелер шәһәр тарихына кіртіләшек. Бұл минутларда Урам экстрим паркында тонылған спортшылар Светлана Липатова, Веринея Максимова һәм Матвей Занин халық белән бергә төрле күнегүләр ясый. Аннары қонақлар 3-3 төрінде қызғылт-сары туп баскетбол турнирында қатнашачак. Шулай ук бирде Рубин, Уникс, Зенит, Казан йолдызлары қатнашында пляж волейбол бойынша күрсәтмә матч автографлар сессиясы үтәчәк. Башка урыннарда 12 спорт төре бойынша өстәханәләр ұйыштырылачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градусқа кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиетті.
1: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиетті.
3: Украин 118-169-0320. Базанка Булов екен. 0-2026 жыл.

Достар, әлігі сағатты біз фестивалі бізға Бұлғар Радиосы Фест фестиваліна шағыру билеті ойнатташақ біз. 12 сентябрді Татнефть аренада татар музыка сының масштаблы Бұлғар Радиосы Фест фестивалі ұзашақ. Интерактив ойынымызда сұрау берілер, әйінді жауапларыңызды ғадаттағыша 8-917-8-555-91-5 номерына мақсауша юлы аларсыз. Сізден келіп ерішкен хабарлар, хайырлы ертелер, ділбәр, бүгін 8 августа біздің никахыбызға 38 ел қызғаныш ерімнің кеткеніне 10 ой бұла ұрыны жәннәтті болсын деп езіп жіберген радио тыңлаушыбыз Нурия. Амин, амин, амин. Шулай гына була күрсін. Өзегіз де исен сау болығыз, ярима. Хайырлерді Бұлғар радиосы 8 саны менім үшін истәліклі 8-ші июлді 89-ші елда туй кіні. Инде 38 ел ғымыр етебіз. Борда яқшы тұрмыш керлей 5 ынықның яратқан әби бабасы. Сізні күні бойы яратып тыңлаушы әлметтен Рамил абыйығыз дейілген шын көңілден құтлыйбы сізні. Әлі тағын келешекте де шулай 38 ел тегізлікте ғымыр итерге яссын. Оннан да көбірек етіп ғымыр итерге яссын.

0: Вплоть до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәгі жоуапылығы шекленген жамғияты.
2: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
3: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Тискәрі йығындысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
5: Солқын шай білен ене бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білен қаршылай. Бірінден алып 20 августқа қадар Татарстан урамы 1-ші үйлер адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегіше салават концертлары.
6: Концертті ұйыштырушы ИП Фатхетдинов Салават Закевич. Обрайон 309-169-0049-71. 2071 жыл. Қазан шәһәре, Татарстан урамы 18-ші үйлер. Билетлар салават.ру сайтында. Яшекеуі 6+.
7: 5 жүмлә, 5 секунд, 5 сұрау. Һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
8: Бишкәбиш. Бишкәбиш.
9: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Достар, интерактив ойнабызның уақыты келіп жетті. Демек, сұрау берешекмін. Жауапларыңызны 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Аша жеткіре олашақсыз. Сұрауға қадыр, нендей бөлек ойнаташақыбызны айтып өтем. Болгар радиосы хәм Татнефть Арена грандиоз концертқа шақыра 12 сентябрда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл уникаль уақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты хәм юратқан артистларын жиашақ. Болгар радиосы фест ол концертқына түгіл әшін музыка, энергия, әм татар мәдениеті бейрәме. Тамашачыларны дөбірдеп тұрған ритмнар, үзеншелікли костюмнар хәм заманча сценография білән үрерліп барған, ескетке шоу хәм әлбәттә иң тоналған хәм юратқан хитлар ғына көтә. Салават Фатхетдинов, Гузел Уразова, Ойдар Галимов, Ильсия Бадреддинова, Ильвин Грей, Фирдус Ямаев, Ильнат Фархуллин, Ирке, Зинира хәм Ризат Рамазановлар, Гүлнас хәм Ильсур Шәрипжановлар, Алсу хәм Озат Фазлыевлар, хәм башка бик күп эстрада йолдызлары өчен татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. Концертны оештыручылар Болгар радиосы хәм Татнефть Арена, онытылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак әлеге чарага 2 кешелек чакыру билеты уйнатабыз. Яш чикләве 6+. Сұрау жайлығына жеңілгіні, әлләнен қатлаулы сұрау үзіліп тұрмадым жемағат, ерте баштан сізнің бошығызына қатырасы келмей, әсірау мұндай. Қойсы құш ұша білмей, тек суда көп балықларға қорағанда тезірек езі. Нәрсініндей сұрау қабатлым сұрауына қойсы құш ұша білмей, тек суда көп балықларға қорағанда тезірек езі. Сөз нәрсе турында барақ.

12 сентябрьда Сатнефть-Аренада узачақ Бұлғар радиосы Фест фестивалына біз 2 кішілік шоқыру билеті ойнаттық, дұстылар. Еш шеклеуі 6 плюс, міне шушы уағыда етілген билетіні кім ұтып олыр екен? Сұрауын дейді, қойсы құш ұша білмей, тек суда көп балықларға қорағанда тездірек езі. Бір ұқтауыштан болмаса да бірнеше кішігіне елғышып кеткен, әлекен қолған радио тыңлаушыларымыз барысы да пингвин деп язып жібергенлер, әлекен мені ең біріншілерден болып язушы радио тыңлаушыбыз отарша язған пингвин. Пингвин деген. Мені тотаршасы нақташылай, әлі русшасын үзіліп тапқаш, тотаршасы нешек бұла оның деп ошығызына қатырмақшым, үлгіріп болмады. Ең біріншілерден болып, пингвин деген жауапны біздің радио тыңлаушы біз Ойгіл язып жіберген. Ойгіл, сіз бүгінгі ойында жин үші, әм тезгіне өзігіздің телефон номерығызны да язып жіберірсіз, ондан соң бүгін ертеге болмас, дүшәмбі күні сізнің білен үлімтеге шығарылар, ярыма, әм билетіні нешек оларға кереклігін оңлатырлар. Ойында қатнашқан әр бір радио тыңлаушыбызға мәң рәхмет. Эх, сұңға қолдым енді деп язушылар бар. Бек барасы келейді әлігі фестивальға деп язып жіберушілер бар. Әлі біз билетлар ойнатышақ, біз сентябрының 12-сіне қадар әлі уақыт көп, шыңа көрейінді еркінләп, тұнышылап ойнылай оласыз. Әм үретіп қойым әлі сізге, тегі ұзын-ұзақ етіп язып тұрмағыз. Сондуқ жауабығызнығына язып қойығыз, ярай ма? Қайырлы күн деген сөзде болмасын, бір нәрсе язмыша шалт-шалт-шалт-шалт тезгіне өзіңіздің жауабығызны язсағыз, біріншілерден боларсыз.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Дрог коммуналь қызметлер үшін төлеу дәулет қызметлері порталына келешек. Қазанда бүтін Россия физкультурушылар күні белгілеп өтілә, әзір толырақ. Быйыл 1 сентябрьдән россияләргә торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү документлары дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка килә башлаячак. Бу хакта РИА Новостига Дәүләт Думасының төзелеш торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисенең беренче урынбасары Владимир Кошелев хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, яңа тәртип порталда русланган хисап язмасы булган һәм электрон документлар алудан баш тартмаган фатир милекчеләре өчен гамәлдә булачак. Депутат ассызлаганча, электрон форматка күчү мәҗбүри түгел. Қазан аэропортының 3-ші терминалын түзуіне бұйылның 30 августына тамамларға ниетлейлер. Мұхақта матбуғат конференциясында Татарстан түзіліш архитектура әм Тұрак коммуналь хужалық министр Марат Айзатуллин хабар етті. Біз оның ешіклерін ашып, кішілерінің қабыл ете башлау отырында сөйлеме біз оны ішлетіп жіберу, билет системасы әм башқа мәселелер бар деп білдірді ол. Министр белгілі біткенше бүгінгі объектінің әзірлігі түгелленіп келе әм барлық инженер системалары түзіліші енді тамамланған дейді. Бүгін Қазанда спорт күні белгілеп өтілә. Оның қысаларында көп түрлі спортшылар ұйыштырыла. Мұхақта Башқаланың физкультура һәм спорт комитеті жетекшісі Ленар Гарипов білдірді. Толырақ алдағы жазмада.
2: Қазанның физкультура һәм спорт комитеті жетекшісі Ленар Гарипов сөзлерінше, Қазан зор жеңулер үшін майданшық болып тұра. Комитет жетекшісі орынбасары Ришат Ибатуллин 8 августта бізді жаңадан масштабты спорт шаралары күтуін айтты.
3: Бұл атнада сенбі күні Қазанда Урам экстрим паркында Қазан спорты күні һәм физкультура күні ұзашақ. Бұл күні һәркім өзінше рекорд қоя ала, ең жақсы нәтижелер шәһәр тарихында қалашақ.
2: Спорт күні оңайынан 8 август ертесі 8:30 Урам паркында шәһәрнең танылган спортчылары катнашында масса күләм зарядкадан башлана. Шунда ук кызгылт сары туп баскетбол буенча бөтен Россия турниры узачак. Ә профессиональ клубларның иң яхшы уенчылары Рубин Уникс һәм Зенит Казан пляж волейболы буенча күрсәтмә матч үткәрәчәк. Волейбол сөючеләр челтәр ашарыгытылган туплар саны буенча ярышачак, ә экстремаль спорт төрләрен яратучылар самокатта сикрүдә һәм трюклар башкаруда иң яхшысы исем өчен көрәшәчәк. Пляж буенча спорт төрләре үзәгендә торак комплекслары командалары арасында пляж футболы һәм волейбол буенча турнирлар узачак. Хезмәт резервлары стадионында исә футбол буенча Казан кубогы финалы уза. Бу көнне оештырылачак спорт чаралары хакында социаль челтәрләрдән табарга мөмкин. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгін Қазанның Мәскеу базарында бір елі 3 спорт түрін үстел тенісі, бадминтон һәм мини-сквошны бірләштірген ракетлон бойынша ярыш ұйыштырыла. Турнирда 16 яштан үлкенірек тілеген һәркім яңа башлаушы да һәвәскәр дә тәҗрибәле ойынчы да катнаша ала. Спорт чарасы бу минутларда башлана һәм кичке 5-кә кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр итә Мәскеу базары матбугат хезмәте. Бүгін һәм иртәгә Бөек Болгар фестивале уза. Қонақлар өчен күп төрле тематик мәйданчыклар, ортагасыр күрәше турниры, концерт һәм гаилә программасы әзерләнгән. Фестиваль туризм һәм қонақчылык ил күләм проекты кысаларында уздырыла. Керү ирекле. Бүгін Қазанның кече Ақшарлы көле янындағы паркта волонтерлар үшін парк каһарманнары проектының чираттағы очрашуы үткәрелә. Катнашучылар парк

территориясында күл бойында ұстадырған үсімліклер білен тонышып, ер бұйларын шейштіру үшінді қытнашу ала. Үшірашу бұл минутларда бошланы, бұқақты парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі хабарите. Шора Татарстанда жай проекті қысаларында өткерілі. Хауа тұрышы қоқында, бүгін Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 26 градустан 31 градусқа қыдар істі болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.

Бүгінгі ойында жеңушіміз белгілі, ол өзінің телефон номерін жазып жіберді. Айгүл есімлі радио тыңдаушымыз, біз оны тағын бір құттықтаймыз. Әмінә Айгүллер көп болғашта біраз оңлаштылмаушылықтар келіп шыға, қиын жәмәғат Айгүл Саттарова да өзі.

0: bulgarradio.com сайтына қабыл етіп алабыз. Күн сайын 12 білен 1 арасында, кеш 8 білен 9 арасында сізден келген құтлауларыны біз жарлы сәлем тапшыруында оқиыбыз.
1: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Фирүзә.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юлларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлетті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ошқаза

Аны жерахатынан интеккен ауырларыны кисету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемейсі, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач баш ауыртуу бетип, хал кирип, жүрөктүң дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишилерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи бары тек Фармленд дарууханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улаучарасы болуп сонал, метискер юнтусы болу ихтимал. Олдан тоби билен кенешлешу керек, ершеклеуе уника плюс.

Бүгін 8 август күні көп күні радио тыңлаушыларыбыз өзлерінің туған күндерін белгілеп, өтәлердір август ойында туған кішілер елдізнеме бойынша орыстан хәм сүмбілі деп белгіләнелер. Бұ белгілерінің өзегінде өзлеріне нық ұшану хәм күш қос. Олар физик яқтан да, рухи яқтан да күшлі, кере яқтағыларыны жәліп етелер. Көпшілік кішілер білен үшілерге ұртақ үшілерге яраталар деген мақсатларына иріше олалар. Елғызлықтан интегіп ешемес, кетірушалар рәхәтләніп оралашалар. Көпшілік ижады профессияларына өз ішіне ола актерлар, рәссамлар, жыршылар, язушылар ғымымен август ойында туа екен. Өз мақсатларына жетішу үшін күшілі мотивацияларға ие болалар. Әгер де күшкіне ауырлықлар білен ұшырашсалар, тез жиңәлер, шынки мотивациялары күшілі екен.

0: Магнит қаратаныш 9-дан 2 болт білен білгіләне.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: 12 август 2026 йыл Бұлғар радиосы алып барышылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Қозан Бұлғар маршруты бойынша Белая эстафетаға қозғала. Старт иртәнге 5-тә Қозан Кирмәнионыннан, финиш кичке 5-тә Бұлғар шәһәрендә. Кичке 6-да Бұлғарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гүлназ Хамилсур Шарипжановлар, Гүлназ Асаева, Ришат Фазлиахмедов, Илья Шарипов, Лилия Гимаддинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина, Яшиклева Олты Плюс. Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Яшиклева 12 Плюс.
1: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
1: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
3: Украин 118-169-0320. Қазан Кабулов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Эльмира Нағимова.

Жәйгі еңғыр еуа да өтіп кейті, лекен бүгінгісі өтіп кейтер мекен білмейм, башқалабыз Қазанда еңғыр еуа башлады. Келі берішкен қабарларыны жеткірем, бүгін Әлкей районы Юғары Әлкей ауылында мәдәниет ерті директоры Фәния Минхажеваның күші білен ауыл күні өткерәләшек барша қунақларыны, ауылдашларыны әліге бейрем білен құтлыйым. Яңғыр яуып тұруға қорамастан бейрем кейфіне қымашау итмәс дейіп ұшанасы келе ауылдашығыз. Шәхри Қазан газетасының баш мұхарері ұрын басары Лилия Ғайнуллина язып жіберген әліге СМС қабарына. Тоқтар әлі алла берсе, тоқтар әйбет. Келі берішкен шираттағы қабар қайырлы күнлер болғар радиосы бүгін физкультурашылар күні. Әтиімні шын күңілден құтлайым, әтиімнің есімі Нәфқат. Ол менім оқытушы көп сәлемлер жіберем туғанларыма, олар Башкирияда яши. Моторым әбөздеріме көп сәлем, біз оның білен әтиім янына қайтты Гүлшат апағыз дейілген. Қам

0: сираттағысы қайырлы күннәр, Дилбәр, біз туған яқларға Әлки районына юл тұттық, бәйлә достыбыз Рәшит әфенділәрге. Барлық дусларға қайнар сәлем күтігіз, сізден ұшырашырбыз, сәлем білән Рауил хәм Резиде язып жібергеннәр алдағы СМС хабарны.
1: Хижина музыканта Хэм Донир Сабиров.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология өзәге жауаплығы шекленген жамғияты.
2: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хизмет хақын ішіп бітірді.
3: Әменеке хазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Искәрі ебіндісі бұл өйтімал. Олдан пабибілек нәрш.
5: Уникальный сентябрь, Татнефть Аренада.
6: Булгар Радиоса Фест.
7: Популяр жерчилар.
8: Дертле жерлар.
9: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
10: Татнефть Аренаның бозын.
11: Бергеләп эрдик.
12: Билетлар кассир нуктар усайтында.
13: ОО кассиру, национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. Украин 118-284-71-89-586.
14: 2016 ел, ящик лево отоплюс.
15: Булгар Радиоса реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

Туған күн құтлаулары турында да сұрап язып жіберәлер біздің радио тыңлаушыларыбыз. Туған күн құтлауларын жәмәғәт біз бар тек bulgarradio.com сайт ошағына қабыл итеп олабыз. Юбилейлар, туған күндер, балаларыбызға 18-25 яш тулайкен, якенде онда әтиенілеріңізге 70-80 яш тулайкен язып жібере аласыз bulgarradio.com сайтына. Бар тек шул ширактагына біз туған күн құтлауларын оқиячакбыз. Жырлы сәлем тапшыруын бүгінде біз 12 толып кеткеш башлап жіберербіз. Бүгін туған күн құтлаулары бик көп, бүгін туған күннерін белгілеп өтушілер де шақты екен.

0: Бұлғар радио нұқта комсет оша олынған жетіз жәхәт құтлау уақыты шушы минутларда мен радио алғышылар Йонуна Хасенова Зәйтуна Хабибулла қызын шақырам. Қадірлі яратқан әнейбіз Хасенова Зәйтуна Хабибулла қызын юбилейі білән шын күңілден құтлайбыз. Сеңа сәлемәтлік, ұзын ғымыр тілейбіз әне ең ізгі тілеклер білән болаларың, ұнықларың, ұнықшықларың. Шушы ізгі мотор тілеклерге әлбәт әйінді Бұлғар радиосын да қошыла. Сізге әр уақытта да йоқынларығыздан мінә шындай жылы, мотор, рәхәт сізлергіне ішітіп, еш әрге яссын. Құрметлі радио тұңлаушыларыбыз, қоватлап әйтем, йоқынларығызны құтларға тілейсіз екен bulgarradio.com сайт ошағына сізден құтлаулар қабыл етіп алабыз.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармиян даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Алдан таби білен кенәшләш ұсырала. Еш шекләуі 12+.
3: 12+.
4: Әдәби уқулар.
5: Халисә Ширмән. Мин дезертир бугай, командир. Мин дезертир бугай, командир. Хади такташ. Такташ, такташ. Мин дә синең кебек бүген дезертир. Хөкем иткән шакта башкаларны ат мине дә иптәш, командир. Мин дезертир. Үзем теләп качтым. Сүйу деген қайнар фронтлардан. Көтәріл мен башқа атакыға, көңіл бізді ұтлы яқлардан. Қорқу түгел, әллән инди бір хис юрагымны туташ біләген. Мен идім мі яшли жүләр шақта ғымырлыққа сүйу тіләген. Керек түгел сүйу, керек түгел жанны яры бұла ярату. Сүйу түгіл ләбу, әр бір туар күндә хәтирәләргіне яңарту. Үткәннәрне үзләп бүгінгінің күзләренә шашып текәлу. Юқ, кирәкми, үзім тіләп қашам. Тик күтмәгіз миннән тізләну. Мин дезертир, әрби трибуналға қойып ғәділ хөкім итегіз. Сыңы сүзім, Дон Жуаннар, мин кишірәм сізні, ләкин мәңгілікке юрәгімні азат итегіз.

0: деп жерлейсі ғына қала бүгін дұстар. Күні жылы, ләкен яңғыр қойып яуа, мені қол шатырны ода олмаған еміз он текні. Шулайтып шыланып студияға келіп кірдім. Мен Найлы, әлбітті енді кәйіптер бек көтәрінкі. Күні жылы болғанға, мысан әзірек шыланып алуда керектір деп өлім. Мен уақыты-уақыты білім. 8 август күн ұртасы, бізді енді жырлы сәлем тапсыруы қазір рәхәтләніп, яқынларыңызға сіздің изгі тілекләріңізді оқияшақпын, сөйлеяшақпын, жеткіреяшақпын, мотор жырлар яңғыраташақпыз. Бұлғар радиосы білен бірге қалыңыз.
1: Бұлғар радиосы.

0: һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Достар, бүгін Мәсім районы Төйгілді ауылында яшаушы қадірлі туғанымыз Қадыров Рафис Мисхат ұлының туған күні. Құрметті Рафис ағай, сен үшін көңілден туған күнің білен құтлыйбыз, һәм иң ізгі тілекләр бізіне юлыйбыз. Сіз бек қонақшыл, ашық үзлі, ердәмшіл кіші бізнің үшін. Әлбәтте, енді барысы үшін де рахмет айтабыз. Алдағы тұрмышыңызда да тазалық, жан тынышлығы, бәрекетлі ұзын ғұмыр тілейбіз. Гүлнара Павла тигізлікте болғанына шүкір етіп келешекке, үміт етіп балалар ұнықларының игілігін көріп, барлық туғандарының құрметін тойып, қайғы қасіретсіз, бұршу машақатсіз, шоттық сеніштерге түрініп ешуіңдігіне тілеп қалабыз. Маңғайыңда сырлар өткен йыллар, бұршуларың ізі оқ шешті болырға мүмкін. Әләкен бір де мұңа бұршу ма, әр вақытта да көңілің еш болып қалсын. Барлық туғандар сеңа ұлы рәхмет айта. Ізгі тілеклер бізін жеткіребіз. Құрмет етіп, яратып, мұна сіздің құрметке жүр яңғыратабыз. Бейрәмің білі.

Достар, дәвам итәбез. Ахираттағы құтлауыбыз. Бүгін ғазиз әни бізнің Шүпрәлі районы Яңа Ишлі ауылында жасаушы Алимова Хабира Ғабдулхақ қызының туған күні, 90 яшлық юбилейі. Әнкей ұлтыныбыз, сен бізге яқты құяш көбі қадірлі. Түн ұйқыларыңны ұйқыламышы, бүтін саулығыңны, назыңны бердің бізге. Барбызында әти білән бірге, жоғары білімлі, тұрмышқа керекті кісілер етіп тәрбиеледіңіз. Сен әнкей біздің матурлығыңды көруге, кісілерге ихтирамлы болуға үйреттің. Рахмет ясын. Сенің әнибіз Исәнлек, яқты мұл келешек, ешу дәрті, бітмәс энергия тілейбіз. Хәр вақытта да шунды келеш үзлі, жүр тілі, оптимист кішілікілі болып қал. Езгітләгілер білен, яратып тоймаслық 5 қызың, 8 ұнығың, 4 ұнық шығың, мұна шунды матыр. Бейрем сәлемлерін сізге жеткіріп қалғанар. Қушылабыз, Хабира пасызны шын көңілден туған күніңіз білен, қам яқынларғы сұраған

Әлке райыны Түбән Әлке ауылында яшаушы ғайла достыбыз Рәшид Ғабдулажанұлының 9 августа юбилейі. Әшін көңілден бәйрәмің білән сен анықлы сәләмәтлік ұзын ғымыр, Рәмзия білә тегізлікті балар ұнықлар шатлығын көріп, ешерге ясын. Ұлайш райыны Усат ауылынан Арауіл хәм Резиде. Әшінде бәйрәм сәләмләрін жеткірділер, сізге әлбәттә қошылабыз, тағын бір қат бұлар азысынан да қытлауларыны қабыл етіп алыңыз. Дәвам етейік. Бүгін 8 август күні Әгірші районы Девестеріне ауылында яшаушы біздің үшін ең қадірлі болған әнкейіміз, яратқан әбиіміз Әлфинур Файзулла қызы Даутова өзінің ғұмыр бәйрәмін туған күн белгілеп өтті. Қадірлі біз сені юбилейің білән тәбрік етеміз. Алдағы тұрмышыңда сәлеметлік, көңіл тынышылығы білән балалар, анықлар, туғандарың енішесінде қуанышлы, бәрекетлі ғұмыр етуіңді тілейміз. Біз сені бек яратамыз. Ізгі тілекләр білән балаларың, анықларың, күйеу келінің мына шундай құттықтауларына сізге юлап қалғандар. Әлфинур апа, шын көңілден Бұлғар радиостанциясынан да сізді туған күніңіз білән тәбрік етеміз. Енді һәм яқындарыңыз сұраған жырны біз бөлек етешекпіз. Әлігі минутларда туған күніңіз мүбәрәк.

Бүгін 8 август күні Әгірші районы деветтеріне ауылында яшаушы біздің үшін ең қадірлі болған әнкейбіз, үйоратқан әбейбіз Әлфинур Фәйзулла қызы Дауыты өзінің ғымыр бейрәмін туған күн бейләп өте юбилейін білән. Тұрмышында сәлемәтлік көңіл тұнышылығы білә балар ұнықлар туғанларының ең әшесінде оңышлы бәрекетлі ғымыр үйтіңіні тілейбіз. Баларың, ұнықларың, кеу, келінің нәшіні мәтір тілекілер жеткірем. Достар, біз дәуам етебіз, хәм шираттағы құтлауыны қазір ефірді яңғыратырға ұшығам. Қойбүш рөні кіші Қойбүшті яшаушы дұсты біз, Замолдинова Фардея Якут қызының бүгін 8 август күні туған күні шен көңілден құтлыйбыз. Тұрмыш сені хәр мезгілді күтілмеген оңышлары, мотор яңылықлары біле сендірсін. Гіл шулай хәр кімні сұқландырып, елмайып, тұрмышының тәмін біліп ешерге ясын. Біз сені бек яратабыз, хәр вақыт шулай ғаділ, ғади кіші болып қал, ғайләң сенің үлі құрылансын. Изгітләкләр білән адус қызларың сенға бәйрәм сәлемдерін жеткірем. Құшылабыз.

Чувашия Республикасы Татарстан облысында туған Хасанов Нағим Набиуллаұлының бүгін 55 жастық юбилейі. Қадірлі әтейбіз, құттықтаймыз сені, сәлеметлік, көңіл тынышлығы, ғайла шатлығы. Әне білен бірге бақытты ғұмыр кешіруіңді тілеп қаламыз. Қызың Гүлия, ұлың Наил келінің Айсұлу һәм оның Камилымның шушы мотор тілектерін жеткізеді. Тағы бір қат сізді туған күніңіз білен.

Қайырлы күн, арзылар. 12 толып 45 минут кетті. Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапсыруы. Демек, тағын енді Максқа келген сәлемлерінде оқырмын әлігі минутларда. Бек көңілі бүгін туған күнәрім жүйлеп өтуші радио тұңғаушылар шоқ дәміне. Ең бәқітлеріне, яқынларым шынды бәйрәм сәлемлер, музыкал сәлемлер біздің радио шайылаған. Әлбәтті енді бір жылмағыз. Сағат кешкі 8-9-ға қадар да біз әлі жырлы сәлем тапсыру эфирға шығаша. Хәмінді ол уақытта да бұл мүмкінлік яқынларыңызға ізгі тілекләр. Хәмінді бек рәхәтләрім матур жырларының ұйылдау мүмкінлігі болашақ. Хайырлы матур күннәр, бек матур жырларға оралып ұза бүгінгі күн. Қышқа әзірләне біз салаттар ясыйбыз, қияр тұзлыйбыз. Сәлемлерім юғар ұрыға әти әнеме, кезде апама, қонаққа қайтқан индир сіңліме, Күлітшідағы Әлфи апаға юлайым. Алысу, міне шулай ел күнін бек пайдалы етіп өткәрі. Әлбәтте Бұлғар радиосы ішлеп тұра. Һәм енді міне шундай қышқа әзірлік бек дұрыс ішлейсіз. Мен келе айтамын, енді әжей күні, қыз күні ішлесең, қыш күні әжір сауапларын аларсың. Шулай бит. Нұрлат районы Тұлпар спорт комплексі жетекшісі Наби.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Нәрсе бір де кейфің йоқ.
3: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
4: Лотос Мед наркология өзәге. Ұшанышылы, зор тәжірибәлі табиблар. Қозандағы телефон 233-47-47.
5: Ескері еғындысы болу иқтима. Алдан табиб білен кеңешлешу керек.
6: Болғар радиосы Фестінің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаптылығы шекленген жәмғияты.
7: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тексерулер узарға шақыра.
5: Ескері еғындысы болуы мүмкін. Табиб білен кеңешлешу сұрала.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Хамид Маккаримов.

0: Қазанда сағат 1. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Ел башынан Татарстанда 2 миллион 618 мин квадрат метр тұрақ пайдалануға тапшырылған. Түзіліш программларының ғымыми планы 83% қауделген. Мұхақта бүгін хүкімет үртінде ұзған кенешмеде түзіліш министрі Марат Айзадулин хабар етті. Кенешмені Татарстан рейсі Рүстәм Иннеханов өткерді. Коммерция шел түзіліш ренесі бойынша планлаштырылған көлемнің 84% тапшырылған, бұл ғымыми мейданы 875 мін квадрат метр болған 99 куб фатырлы йорд. Социал ипотека программасы бойынша еллық план 60% қауделген. Мейданы 90 мін квадрат метр болған 34 йорд түзіліші тәмамланған. Шәхси тұрақ түзіліші ленелері бойынша 1 миллион 652 мін квадрат метр тұрақ тапшырылған, планнан 84%. 2026-2027 оқу жылында оқушыларының күзгі каникулы қышқы каникулға қарағанда ұзағырақ дәвам етешек. Бұл хақта Россия Мәғрифет министрлігі түбәкләргә жіберген каникулар календарынан көріне деп яза РИА Новости. Күзгі ел 26 октябрьден 3 ноябрьге қадар планлаштырылған. 4 ноябрьде халықлар бірдәмлігі күні белгілеп өтілә, һәм башка ел көннәрінде исәпке алғанда мәктәп оқушылары 12 көн ел итәчәк. Кышкы каникул 31 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр 11 көн дәвам итәчәк. Яңа уку елы 2026 елның 1 сентябрендә башлана һәм киләсе елның 26 маенда тәмамлана. Бүгін Қазанның Камал театры янындағы йор буйында тонылған жүрші Зуль Камалов истелігіне ұйыстырылған трибют-концерт бола. Ол көрші Мирас Мақсус проекті қысаларында ұзашақ. Мұхақта проектінің бош продюсері Болат Шаймиев хабар етті.
2: Зүлфия Камаловның туған күнінде өтеді бұл шара 8 августта. Қатнашушылар арасында татар тыңдаушыларымызға таныш болған Ильгиз Шайхразиев, Саида Мухамеджанова кебек кишилер бар. Әлеге трибют, яғни бағышлау концерті үшін біздің Зүлфия Камаловның ижатынан аның өзі язған жырлары алынды, һәм шулай ук татар халық жырлары да алынды. Чөнки Зүлфия Камалова ул татар халық жырларын заманча жанрлар белән бирләштереп башкарган кеше. Һәм бездә инде безнең менә музыкантларыбыз белән алар арасында да танылган шәхесләр бар. Алар белән бергә без заманча аранжировкалар куллана

0: тамашашыға жеткіресіміз келі.
1: Бүгін Қозаның Мәскеу базарында бір юлы үш спорт түрін үстел тенесі, бадминтон һәм мини-сквошны бірләштірген ракетлон бойынша ярыш ұйыштырыла. Турнирда 16 яштан үлкенірек тілеген һәркем яңа башлаучы да, һәвәскәр дә, тәҗрибәле ойынчы да қатнаша ала.

Әрлікін әрдісар, бір тұлып 8 минут кетті. Бүгін 8-ші августы шымбән әлі. Яңағына тәрес ортында августың жылы имшақ яңғырышы бұрдады. Кімнәрдір бүгін табиғат құшағына бұрға. Шошты қыздырыға, яки шәһәр бөліп ерігі планаштырғандыр әлбәтті. Енді яңғыр әзірек тоқтады. Шәһәрнің бошқа районарында нешіктір, ауылларда нешіктір білмейм. Хайыр Башқұртстанда бізді яңғыр юқ 30 градусы сіздіп язған еді. Міне көресіз ме? Оралар лән юк, ярак дип әйтеп булмый, ярак дип әйтергә булаймы? Кайдадыр 24 градус, кайдадыр 30 градус. Әлбәттә, яңгыр планнарны бозды дип буйыгасы юк. Табигать инде менә шулай үзенең матурлыгын күрсәтә безгә. Менә шул җылы яңгыр тамчылары астында бүген дөнья яңадан җанлана кебек, дуслар. Һәм инде Болгар радиосыдан алга таба эфирен дәвам итә. Сезне мин Найлә сәламлим һәм бу сәгатьтә авыл сулышы тапшыруын

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғиетті.
1: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
3: Украин 118-169-0-13-20. Қазан Капылов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Рафис Калимуллин Шекур.

0: Бүгін тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Салқын шай білән яңа бір елім өтті дейсің ме? Уфтанма. Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20 августқа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары.
2: Концертті ұйыштырушы ИП Фатхатдинов Салават Закевич. Ол район 309-169-00-49-75. 2075 жыл. Қазан шәһәрі Татарстан урамы 18-ші үйірт. Билетлар салават.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефону 570 50 95.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесіна жиде. Телефон 237-92.

0: Қазанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D-нес программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгінгі біздің ішкі алты программасы бойынша шәһәрлердің ғұмуми көлемі

0: каждому желали.
1: Уника плюс.
2: Эдеби укулар. Син кормисен. Эйе, кормисен син. Узен хоман олга барасан. Ошык маше. Ёлгыз үтеп болмай койгы билан бахет орасан. Син сизмисен. Эйе, сизмисен син. Син сизмисен ёлдыз отыла. Жерге қорап көрмей қоласын син, син көрмейсін, көкте ой тула. Син тұймейсін, әйе, тұймейсін син. Күзлер келе, оннан қыш бұла. Солқын жиллер әне йотып елі жиллер тош юлға. Шулай көрмей, сизмей, тұймей ғына, көңілің сұн қоя ошыға. Ерек жилің йотып елар әлі. Менім ерек тезден тош бұла.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
3: Украин 118-169-0-13-20. Қазан Копылов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Әнже Егорова.

Достар, тәрезеңізге қараңыз әлі, көздеріңізді салыңыз әлі. Бұл августың яңғырдағы сыңғы ең гүзел мезгілі, көк езі ашылды. Бұлыптар арасының қояш нұрлары әкеріңдіне көріне сораланып қана болса да, мұны бары бір кейіпті тауында көтәрімні. Тоғын бір тұрмыштан фактын айтасым келе, ең сол қауа қазір кәм. Август яңғыры, әлбәтті енді, бүтін шәһәрінің деп айтам, мен Қазан шәһәрі турында Бошқа шәһәр ауылларына айтырға бола, бүтін тузанын исін еуіп алып кетті. Хәм енді, әлбәтті, нидір хисталық исі, сол қауа исі барлыққа келді, әке қауадағы кислород дәрежесі бик юғары. Сулап туймаслық десек те, сіз енді келешерсіз деп ойлаймын. Әмма енді интерактив ойында тәқдим етемін сізге.

әлігі минутларда, мен енді созылықлар турында сөз бара, мен шул яңғыр созылық деген, мен шул жақаттан бір сұрау бересім келе. Созылықтан шығарыла тұрған ин-кин таралған шимал, нинди шимал атала екен, хатта ол бейк пайдалы қозылма екен. Созылықлардан бірінші ширатта нәрсе шығаралар. Демек, жауапларын язабыз, қамыл бік кереклі әйбір дияр едім, мен ол әлік уақытларда бігірек тәк керек әйбір бұлған, қарбір үйде бұлған ол қатты бұл пайдалы қазылма, демек, сұрау. Созлықтан шығарыла тұрған инкин тұралған шимал, менде шимал. Демек, Бұлға радиосының амақсына язабыз, қамінді Бұлға радиосынан істәлікілі бүлек алабыз.

0: Сәлеметті Елмай ғана дұстылар. Мұның үші мүмкенеглер бі көп дізден жиң үшіні біз білгелі әшек. Біз интерактив ойынға нәтиже әлсі біз ғам бі көп тұңлаушылары біз дізге яқын жауап келді. Хәм нешекіне сойлап олырға деп ұтырам. Хәм шының үшінде ең бірінші өзған тұңлаушы бізға естәлікілі бөлек болашақ. Естәлікілі дегенім ол Бұлғар радиосы хәм Татнефть Арена Грандиоз концертіна шақыру билеті 2 кішілік 12 сентябрьда болашақ. Бұлғар фест фестивалына ершекте ол 6+. Хәм достар ол концертіна түгіл ол шын музыка, энергия, татар мәдениеті бәйрәмі. Сіз білесіңдер кімдер қатысқанын. Салауат, Гүзәл Уразова, Айдар Ғалим, Фүлсия Бадретдинова, Элвин Грей, Фирдус Тимаев, Ильнат Фархулин әлігіне жерлады. Ирке, Зинира хәм Ризат Рамазановлар хәм башқа бик көп кенә жершілар болашақ.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

0: Бұрында тағы да көбірек біле башладық. Хәм шулай жеңіл гіне, рәхәт гіне, тез гіне, біз сенің білен екінші басқышқа да көшәбіз. Хәзір бір жырдан 5 секундлық үзік яңғырайшық. Сен айнды әлбәтті әліге жырны тонырға керек. Есімден атырға керек. Бұл көплерге тоныш жыр. Әйінде сен әні ойыруша яқшы білесің.
1: Әлбәттә инде, син елама, син мұңайма, көңілдә син шолық шоқ бала деген жыр, бұл жыры мен өзім язған едім. Білесің бе, мұның яшы жазылу тарихы шундай қызық. Ковид вақтларына рахмет, нәрсәләр керек деп отырғанда мен гитараны назар шиірте бастадым да, әзірге өзлігімнен де шығып үйрене бастадым да, социаль шеттерге қарап енді. Һәм шуннан гитарада жырлар жазғанда екінші түрлерге мен жазыла, ауыздар белән. Қайбір кіші текст жазып күй жатты. Мен керісінше, мәселен, бір күй, деп қаралы, қызық тема. Шоқ шоқ бала, о бала, мен мәселен яратам бала көңіл кешеләрне үзендә шундый бала. Хәм дә шуннан Нур Амстердам дигән дус җигеткә язучылардан каралым әйтәм, Нур менә шундый шундый текст, менә шундый авазлар, шундый фонемалар, менә шулай шулай җырны итегәл дип язып җибәрде. Әгәр чакырса тормыш уйнарга, сиңа бары уйнарга кала дип шундый зәрәф фәлсәфи темалар да бар. Менә шулай язылды бу җыр.
0: Шуны да әйтәсем килә, бу минем иң яраткан җырларымның берсе.
1: Мен бердән бер чыккан җырдан.
0: Хәзер инде әлбәттә зыгын башкарып алсаң, без

0: жараш.
1: Олғатава дәвам итәбез. Татарстанның, Башқұртстанның от қазанған хамхолық артисті, Россияның от қазанған мәдәниет хезмәткәре Ойдар Галимов.
2: Ол турада сөйлер мәсәгіз дә, мен аны өзім дә сөйләп китәйім өзім турында. Рахмат сізге. Хазір, айдалай гитарын шертәлі рәсім барады, давай.
3: Сен менім жанымның яртасы, яшисын ерегім түрінді ән. Нұрсия барасы елім, балқисын күн.

0: Роман сізге бігзар. Роман, яратып яшик. Бірге болық. Ойрам тарих.
1: Башқұртстанның атқазанған артисті Әлфина Әсхамова Рәсім.
2: Ай, дасларым, рахмет.

0: Шираттағысы Татарстанның халық артисті Салават Фатхыддинов.
1: Біз біре Сереге Жуков құты құрт, құрт балай бар бітәлі. Үштаны әрі руки вех қолларын көттерәміз деген жыр. Группаның жырын сұрап алды да. Жыра тұры келіп, хей, тәрейрейрейре. Солнышко, была боит солнышко. Хуяш, ушла, исчезла и остались тучи без тебя. Самую, бля, красивую и добрую ты навсегда останешься такою для меня. Самую добрую, самую нежную, самую ласковой. Самую добрую, самую нежную, самую ласковой. Серега, под твой. Ой, да раби закрыли машину. Без рахмат.
0: Хам сынғыс рәсім Татарстанның хам Башқұртстанның халық артисті Идрис Ғазиев.
2: Идрис Абейнинде акапелла жырлар шағын еді.
1: Да.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метіскәрі ғынтысы болу ұйқтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Арда 25 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, уақыт 5 толып 8 минут кетті. Екінді намаз оқылам. Әлігі минутларда біз енді таушыларын дауам етеміз. Яңа музыкаль сағатта. Қайырлы кешілер болсын. Студияда әлімен Найля сізнің білән. Енді қызыққына қабірлерді келіп, отыларда. Қайырлы кешісізге сәлем. Селуза Минзеледі. Міне бізді Минзеледі шумырт шешек отқан деп жіберген тыңлаушы. Біз бұл қызыл шумырт шулай шешек отқан болып шықтаймы? Сізде де шундай хәлләр була ма? Ол міне шулай қорысың да енді бір мұғжиза дейсің табиғат. Да, міне шулай біраз ғана ялғышлықлар болырға мүмкіндір. Ол әлі енді шумырт шешек отам ол қазір білмеймін. Ләкин бір мұғжиза міне фотосын жіберген міне сондай хәлләр достар. Дәвам етейік мотор жырларыбыз білән Бұлғар радиосы толқындарында.
2: Бұлғар радиосы.

0: FM.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
3: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
5: Украин 118-169-0-1320. Қазан Капылов екен. 0-2-2026 жыл.
6: Фируза.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы күн, саулар мұсы, саламу алейкум, достарым, достайларым, аяз. Қыош, яңғыр бұлыт, бұлып алды бүгін бүтін үсін мен әпізге. Бүлі кетті, бүгінгі күні біз 22 градус жылы қазанымызда. Әзірге аяз, қыош, 2 балына тәшкелі де гемантик активлік атмосферасымен 751 миллиметр. Ертегі алмашын өшен бұлытлы, орны білән күшлі яңғырлар. Біз ешім бұлырға мүмкін тіліне ертен тұман. Түнлі 15-20, күндіз 20-25, күншіғыш районларда 29 градусаға дәрежелі болады.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.
2: Нияз Хаматшин.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: болса да, тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Енді толарға 12 минут, қайырлы кеш деп айтар вақытлар, достар, үңгірмеңір вақытлар. Енді күні біз кешке алмашып келе, 23 градус жылы қазанымызда, геомагнитик активтілік 2 балдан тәшкіл етті, атмосферасы 751 миллиметр. Ертек алмашынушан бұлтлы, яшынлы яңғырлар, бұзлы яңғыр күтілі, жел күшеюшен секундына 24 метрға жетешек дүние күн батыштан. Температура түнде 15-20 тирәсе, күндіз 20-25 тирәсе, күншығыш районнарда 29 градус жылы қоразланыла.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: сюда, там лето моинда яшеренген, там лето мое, жайтеме синен табанда.
1: Быйылғы жайының түбі тишілген дейерге бола, дуслар. Бүгін яңғыр яуды ертегі де күшілі яңғырлар, ешім бұзлы яңғыр яуырға мүмкін деп оразылы синоптиклар. Қазір қосанапызда 23 градус жылы, геомагнитик активлық 2 балына тәшкіл ету, атмосферасымен 751 миллиметр. Ертегі алмашын ұшан бұлытлы, жил күші үшен 24 секундана метрға жетешек. Түнлі 15-20 күндіз 20-25, күншығыш районларда 29 градусы қадар жылайылға күлдерді солықларды, соның температурысы 21 градус жылы.

0: Әлігі сағатның иған айшысы Рубин футбол клубы жоуапылығы шекіленген жамғайетті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
3: Украин 118-169-1320. Базан Кабулов екен. 0-2026.

Достарым, достайларым, сауларымыз, ассаламу алейкум. Эй, соннары, да соннары, 08-08-2026, мене шынды матур сон, бүгін шынды матур кен. Сигізлі соны, койсы халықта бікті өзіншеліклі соналар ол, достарым. И сигізге түшірсегіз, язып жіберіңіз әлі емі, біздің макс номері 891, мене сигізліге башлана бейді біздің номері бізді. 891-78-555-915. Бізді жиділі санына бігі мүгейбен кетсеге, емі сегізлі санына да шылай құрмет. Әбігін енді мінен 08-08 бізнің 8-ші күні, 8-ші август айыбызның әмі саналы минуталардан, достылар, енді бізнің ақшам вақыты бүгінгі 8-ші август білен сабуллаша тұран күніміз, мүсілман ай календары бойынша қияш батқаштың 2-ші тәулік башлана, 19:36 минутта башлана шағыл, яғни қияш бату вақыты әм ақшам намазына озан яңғыра вақыты. Эй, достылар, яңғырлы күннәр мінә қатты ешішелерінің жилек жимышларына да тәміне тәсір етесіздің дәшілайым, достылар, қиярлар, помидорлар, жилеклер де әлі нендейірек күнә, емә,

Қайырлы кеш достарым, алға таба дәвам етеміз сізден келген хабарларына барлым. Иң элек бізге шоқты ғана тонышу. Қандағы хабарлар келген бит яқшы, демек бит дұрыс язғансыз достары. Бүгінгі біздің кешлері бізді 0808 бетінде, емі шимбе кешінде. Тонышу, оралашу, әбі бағаларығыздан қолғаны матур ғырықлады демлеу үшлерін біз сізінің білен. Ишкі сағат ұнынан сан шул тирелерде олып барабыз, аменді сіз оларының елі аласыз тонышу қақындағы хабарларығыз.

қазір Әм, достар, әлбәтте енді бұйылғы жәйінің мезгілләрі, бұйылғы жәйінің халаты, табиғатының халаты біздің хатта мына табынарымыздағы жирек жимыш шешелерінің тәміне тәсір етті деген едім. Радио тыңдаушыларымызда нәк шундайрақ фикірде бұйыл мына қауын қорбызды тұртқан едік, шешеклері көп, ә, қауыны да қорбызы да юқ башқа йыллардан айырмалы боларақ депті язып жіберген Илдар әфенді. Әйе, сіздің ғана түгіл, біздің де шолайрақ дегенге мүмкіндір, әйе, сіздің де шолайыңыз, достар. Әм, ғымын, енді помидорның тәмі де бұйыл башқа дірлі, бік тәмлі деп әйтіп болмайды, деп иылаған радио тыңдаушыбызда дұрыс тұр. Міне, помидорның тәмі татлы болсын үшін, помидор болсын үшін, оны ұтыртқан шоқ қойғырта башларға керек екен, достар. Өз

Яңғырлы болса да, бұлытлы болса да, қойшақты бұзлар яуыса да, желді ауылар болса да, махаббаты біз кимеме дұслар, кимеме ешкені де бір тамшыда. Әйе, жай торында сөз бара дұслар, жай біздің 8-ші күні бүгін ауысты біздің дәрістерегі 8-ші күні, ауқырға айының 8-ші күні. Әм келі берішкен қабарлар біздің долғанларымызға Максим номераға мәлді дұстар біздің мессенджерімізға 8-91-78-555-9-15 номера ярдамында. Өзіңіздің сәлемлеріңізді, фикірлеріңізді бұйылғы жай оңайынан, бұйылғы ешілшелерінің желек жұмышларының мұны тәмнәрі өзіншелікті болу оңайдан да бізге хабарлар дұрыстан да бар. Исәнімсіз Бұлғар радиосы Ешіл Үзен райынан Нұрлат ауылына Батталовлар, Ғаниевлар, һәм Сәләхиевлар ғайласына қайнар зур сәлемлеріңізді жібереміз. Нияз Мирдан қабыл етіп алыңыз әлігі қойдыр ұлы шүктіншуқ сәлемлерінен Ғаниевлар, Сәләхиевлар, Батталовлар ғайлалары біз нешетелердір. Мені бид ұзларым шындай ғайлалар білен дұс болып, мотор етіп сәлемлер юлап. Шүші жайының мотор мезгілерінде сізді қошылығыз Бұлғар радиосы толқынарына.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасыз ләп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндири да сельхоз.

0: Напары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Киндере лесная жиде, телефон 237-9202.
2: 23 градус жылы қозданымызды геомагнетик активлық 2 балына тәшкелейді. Атмосферасымен 751 мм шағыштырма шадымылық 76%. Иртегі августының 9-ші күні якшен болмашына шамбылықлы яшынды бұзды. Йоңғырлар күшілі жүлі оларға мүмкен секундына 24 метрға жетерген кеншінің тездігі күшейгенді. Дүния күн батыштан тіліне 15-20 күндіз 20-25 орына білен күншіғыш районларда 29 градусаға дәр. Жылы фаразлы синоптиклары басын.

0: 26. Тоған 2 жылдан мені бұл вақытта 2028 болап екен дәйімі. Эй, вақытның ұзулары. Жайының ұзулары, дұслары, жайы біздің ақырғы мұнайының 8-ші. Кейшін біргәлі өткәрәбіз, мен Фаил Ғимадов сіздің білен бірге. Е, дұслары, ойларығыздан, ешілерігіздан, еғамәлерігіздан, емінә мен енді тоған санулы минутлардан жырлы сәлем тапшыруын башларға деп ойлап тұрам. Сіздің шынды ойларығыз болса, сізді ұзаққа созмағыз. Құтлау тәбірікнәмәләр bulgarradio.com сайтыбызға қабыл етіп алына, дұслар. Әйе, Макс номері біздің сәлемлер үшін. Әйінді құтлау ол біздің сайт аша қабыл етіп алына, тәбірікнәмәләр қабыл етіп алына. Рахметіңіз Bulgar Radio. Латын әріптері білен bulgarradio.com. Біздің сайтыбызға поисковиктан іздеу системасынан кіргіз, анда жайлығын айтып, яратқан жеріңізді тапсыру мүмкіндігі, уақытын сайлап алу мүмкіндігі жеңілгіне итіп, құтлауыңызды біздің Bulgar Radio-сы толқындарына еріштіруге мүмкін.
1: Bulgar Radio-сында хауа тұрушы.
2: Хауа тұрушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достым, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
0: Республикасының бүтін районларында да диярлік дұстар ертегі ешінлі бұзлы кішілі жилі яңғырлар кетілем. Иқтибарлы болығыз жилінің тезілігі секундына 24 метрға жетерген мүмкін. Апас, Буат, Әтір, Шөпірәлі районларында да шындайық өзгіят сақлана. Температура тіліне 15-19, күндіз небары 20-25 градус шамасы жылы болу ықтимал деп. Оразды синаптикларымыз әзір, башқалауыз қазанымызда 23 градус жылы.

Қалтық ғаршында мен файл ғимады өзішімді дәуіміт әуінші. 12 минут қазанымызда 20-де 12. Әменді бүгін тоған күндәрін білгілі өтуші біздің ғырмәтлі, абыройлы шәқізлері, біздің білгілі шәқізлері, біздің парлығаны. Оларын енді қытлоған

Нардыр бәлкі менің қызметтәшілерім, ләкін мен де өзімнің ерегі жолаларымына қошылып мәне барлағыз айналы, қарағыз айналы. Бүгін біздің 08-08 мәне шушындай мотор саннар білен балқыған, өзің шәріплі кіндікімдер, танылған шақыстар арасында дүнияға келген екен, интернет кеңдіклерінде мәне пейді болған есімдер арасында Зарипов Айрат Ринатолы, ол Татарстан дәулет советының 7-ші шақырылыш дәулет депутаты, һәм мәғариф, сәнғәт, фән, Милли мәсәләләр буенча комитет рәисе безнең менә шундый хөрмәтле шәхесебез Айрат Ринат улын Зариповны бүгенге гомер бәйрәме туган көне белән котлап эшчәнлегендә уңышлар әлбәттә инде якыннары хозурында бәхеттә шатлыкта сөенечтә яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калыйк. Безнең хезмәттәшлебез Ләйсән Гарифуллинаның журналистыбызның да бүген туган көне икән әлбәттә саны беләсездер. Безнең Болгар радиосында да эшләгән ул Татарстан радиосында шулай ук практика үткән Ләйсән Кәшфи язучыбызның бүген туған күн екен бит. Мен әбет дейінде екі шағыздары біздің бүгін жүршіп ұзынады. Иске олық дұсларым. 1960

9:20:08:08 2026 бүгінгі күннің амотор бақиғаларын біргәлі барлайбыз, дұстары. Кімдерінің дұр туған күннәрі белгелі түгерек даты юбилейі дұр дұстарын ұтып жібермегіз. Қытлауларығызны Бұлғар радиосы на юлларға тілістекен. Біздің сайтығыз ошық bulgarradio.com сайт ашам. Юлларға мемкен жәхет қытлау деген біздің мақсус шылайығынды қытлау үшін бұлдырылған. Құтлау юлау мүмкінлігі де бар. Жәхет құтлау әр сағатның 45-ші минутында эфирға шыға. 150 сомына достар шылайық енді Бұлғар радио.com сайт аша тәбірік нәмәләрі кізіні. Біздің шушы қызметтен пайдаланып юлларға мүмкін жәхет құтлауға. Ләкен енді бір үзіншелік бар. Бір тәулік алдан езарға керек құтлауларығы кізіні біздің сайтығызға Бұлғар радио.com сайтына. Әміне... Ике одна үнкін олдан язарға керек, дұстлар, әлбәт әйінді сіз шомалаған сіздер, бұнсынды хатларны, хатларды юлларға мүмкін, дұстлар, почты біздің үшілей, ләкен енді ол электрон почты көбік ежін тездігінде келіп жете алмай, шаңа көрі, ике одна үнкін олдан ұрақ езіп соларға керек хатларығызны вақытында еңғарасын үшін. Қозан шәрі Максим Горки орамы 15-ші ерд Бұлғар радиосы жүрлі сәлем тапшыруына деп язып көйіңіз конверт тұшына. Түлеу исап-исап білен бейді бүтін сұрауларға почта бүліклерінде екені Бұлғар радиосына жолтыраты білерге мүмкені. Біздің индексіміз 420-015 индексіміз жолтыратып шолай үгінді сұрауларығызға жауап алу үшін біздің телефонымыз 570-50-95 Қозан шәрінің коды 8-80-8-8-43 мінәм, дұзларым. Үш күннәрінді әлбәтті үш сағатларынды жолтыратығыз.

9 долларға 25 минут күтмеш апсақты уақытыны дұслар тұта болмай дүнияны біз. Дүния бізіне барбары олды дейлер шыңа көрі. Әйдегіз ошықмық, қабатланымық, тұқтық та ғайырлыға еріп. Моторған айтып үшілер бізнішілік дүния үзі бізнің арттан шапсын әл дұслар. Әйе шылай деп пейтерге болам. Бұйылғы жейінің өзіншеліклері тұрында зілешеп, енді мен радио тұңғышыларымыздан кеген хабарлар, енді бұйылғы жилек жемішлерінің құтырып ұңылары, әм артық ұңып кетулері, шүп жарларының, шүп үленлерінің дұрсырағы енді бік зұр үсулері, әм оңмен мұна бұлар тұрында енді біздің радио тұңғышыларымыздың да фикірлері. Бұйыл помидорлар құтырып мұқытыралар, оман әлі қызармайлар деп юллаған радио тыңдаушыларыбыз да бар. Міне, дұрыстан да достар, білгішілер айтуынша қойылықтан құтылыра керек помидорларының өсінтісін, керекмес яфырақларын, үгей бұтақларын әр 10 күн сайын үзіп тұрмасаң, яқтылық әм туқылықлы мәдделері жидмейшек екеміні. Қызғанып тұрмасқа достар, әр 10 күн сайын жылай сындырып, ұрап, шестартып шығарға керек екеміні. Менім дәйінді 10 күн көптен ұзды бұғайынды міне бұл үшін ертегі башқарға керек ұқтылар. Мұндан тұш помидор өсінтілерінің орман көбік бік қойу үсіп ұтырушы, ұтырулары, гімбешік ауруларына, ғой мен түрлі ауруларға жерлік тудырыға мәмкен екен. Мұнамынсын да істәті тұрға керек.

Тоғыз толарға 17 минут, достар, енді бұл сағатке анықтау қойырбыз сізден келген хабарларынге. Хәм сізден келген сұрауларға да жауап беріп, мұна енді помидор, томат тересінде бітіріліпіз, біз тегер әдеміз біз оны бүгін, достар. Шынки кімдерінің дірі шері, кімдерінің дірі қызармай, кімдерінің дірі мұна тәмін, помидор тәміне ұшамаған әйі, достар, бұйыл мұна шындыра көзіншелікілі ер, хәм енді радио тұлашымызды мұна тәмілі болсан үшін нәрселер сиберге керексің деп сұрағамыздың радио тұлашымыз. Нәрсе сиберге мұ, достар, томатының тәмі үшін, томат, помидор тәмі болсан үшін калий, бор, фосфор кебік, дұрысырағы фосфор кебік мәдделер керек екен әйі. Нәрсесін бұдысыз мен мұның үшін шушы минерал мәдделеріні шулай мұна ағаш күлі пайдалы екен, достар. Барсы да бар мұна ғады үнен мұншадан қалған, ұшақтан қалған ағаш күлін 10 литр қайнар суға 1 стакан күл салып, 1 сағат тұтарға әм помидорларының түбіне сіберге. Бор кислатасы үсінділерге бір күй үшін 10 литр суға 2 грамм, ләкен парашютны башта азана қайнар суға салып, әрітірге. Марган совка шулай ғой енді гүмбешіклерден сақлау үшін үріме ақсылырақ қана болырға дейш қолланырға мүмкін әміне азотлы ашылама білен мауырға ярамы япырақ сабақларыны шектен тұш күшейтіп жіберу себепілі оңышына тәміне нашар тәсір итерге де мүмкін екен.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Бошқолы ұспазанда қазір 21 градус жылы геомагнистик активлық 9 балла дәреже білін шағыштырғанда 2 балына тәшкел ет атмосферасын 751 мм шағыштырмаш адымлақ 81%, ертеге ешінілі бұзылы. Еңғырлар яуы ықтимал желінің тезілігі секундына 24 метрға жете шектен екін батыштан. Республика бізнің Шестай, Бұлғар, Базар, Матавақ, Субай, Нұрлат районларында тілі 17-20 күндіз 21-24 градусаға дәреже жылы шылайық ешінілі бұзылы еңғырлар орны білін тұманда түшешек.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: 12 август 2026 жыл Бұлғар радиосы алып барушылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Қабат Қозан Бұлғар маршруты бойынша велоэстафетаға қозғала. Старт иртәнге 5-те Қозан Кирмен янынан, финиш кешке 5-те Бұлғар шәһәрендә. Кешке 6-да Бұлғарның үзәк мәйданында концерт. Қатнашалар Илмира Нағимова, Гүлназ Хамил Сөршәрипжановлар, Гүлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Ильяс Шарипов, Лилия Гыймәддинова, Ринат Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 14 минут, яңа сағаты біздің башылып жіберді қалаға тапшырып. Қайырлы емлемантур, кешілер, дұстар, 21 граду жылы геомагнитик активті екабалына тәшкіл еті атмосфер басымы 751 миллиметр, елға көлілерді, солықларды, соның температурысы 21 граду жылы. Республикамыздың әгіржі, Минзәлі Алабуға, Менделек Шолы, Төвен Камышы, Рәм районларында ешінлі еңгірлар, бұзлы еңгір боларға мүмкін, орны білен тұман, тілі 15-19, күндіз 24-29 градусқа қадар жылы қоразланыла.

Сырмек әлі достар, кірсінмек әх дивайтерге болғанға шүкір етек, шүкір етушеге артырып берімін деген бет Аллах тағаланың пайғамбары біздің шынды хадисі бар. Анасын әлі тоған айталар, мінә шулай бұларға дейшеді, бұлай бұларға дейшеді деп кірсініп еру, мінә қазіргі мезгілдің ләзәтін татырға қымаш ауылы екен дұзлар. Әбіз енді ләзәтленіп, қызырланып, үшін матур мезгілләрі біз білен. Олға таба девам етеміз, келі берішкен хабар, қайырлы кеш пайыл, помидорда мінә шынды көрініш бар. Іскі шыру, рушасы, вершинная гниль. Бізде шул ауру бар, мінә оны нешік бүтірге екен, әлбәтті помидор ұтырту орнын өзгертіп тұрырға. Ерек әлбәтті енді шырының тіп, оның сәбәбі фитофтороз, яғни бұ ауруға қаршы, мінә білгішілер бифунгицид деген препарат қолланырға. Кенеш етелер, істі қолдырғыз, яма биофунгицид дірісірәге, биофунгицид. Мінә шуны сиберген мінәнді, енді бітін соңы атылған аның қабында. Хәм, дұстар, тінге қоршы өсінтілеріні, қопларға керек помидорларыны емінә бұды. Жүші шерек ауруынан соқларға ярдам еті. Помидорларының күшуін тезләті үшін өсінтілерінің үшін шимітіп үздерге, йод әрімәсі біркірген 10 литр суға 30 тамшы, дұстар, істі қалдырығыз. 10 литр суға 30 тамшы йод әрімәсі. Мінә бұ, шылай өсінтілеріні пішуін, үлгіруін, қызаруын, тәмләнуін, тезләте, әмәлі тағын башқа мұнда хикмәтлер де бар екен.

бару ерешсін, дұстларым. Ешіл, шушы ғымыр елінді, кімнің дұры елі ұзын, кімнің дұры қысқарақ болуы мүмкен еші кіне болса да, қайырлы болсын, дұстлар, езге елі арғы мәгізге де, бұлға радиосысының елдашы ғыз алға таба. Девам етіп, елі ерешкен әбірлеріні барды ебізі бірігі әлі. Бүгін физкультуршылар кіне шыл оңайдан туғанымны Илдарына шын күңілдәні бәйірен білән, құтлыйым деген физкультурышылары күні білән. Құтлыйбыз барлық физкультурышыларыны тұслары әйі әрекетті. Бәрекет сәлеметтен де сәлемет ақыл. Мен ашылай сәлемет ешәуірі үшін пропагандалаушыларына. Һәм үз тәжірибәләрендә күрсәтүчеләрне шун күңелдән тәбрик итәбез дә. Чираттагысы хөрмәтле Болгар радиосы кадерле ирем Атласка, хәзерге вакытта нефть штурвалы артында утыручы тәҗрибәле машинистыма кайнар сәламнәр. Юллыйм 34 бит. 34 гаилә бәхете сәламәтлек телим. Бик яратам, әдиләне дә шулай ук чирмешәннән ризидә. Юллаган әлеге кайнар сәламнәрне.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 21 градус жылы Қазанымызда геомагнитик активлік 2 балдан тәшкіл етті, атмосферасы 752 мм, дымылық 88%, яшынды яңғырлар яуы мүмкін, ертеге бұзлы яңғыр күшлі жел көтілі. Оқмара, Орша, Саба, Мамадыш, Лайыш, Балық, Бестесі район шәһәрлерінде 17-19 түнде күндіз 22-24 градуса қадар жылы. Оразлы синоптиклары біз геомагнитик активлігі 2 балын тәшкіл етті, елға көлдерде сулықларда соның температурасы 21 градус жылы қазіргі мезгілде.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Енді 11-ші кетседі сағат, дұслар, бош қолабыз қазанда жылы, 11-ші 3 минутты кәлірегі қозанабызда. Мәгізгі де қайырлы, емлі мен кешілер, 20 градус жылы ге магнетик актив екі болына тәшкіл еті атмосферасымен 752 миллиметр. Ертек алмашын ұшан бұлытлы, яуым түшімдер болуы ықтимал. Һәм Зәй Җәлил Азнакай Әлмәт Бүгелмә Баулы Ненагор шәһәр һәм районнарында 15-19 көндәз 24-29 градусқа кадәр җылы.

Данилым, Камилем, Абилем, әм, Алинем турында. Сәлеметлігізін ғымыр тілейбіз. Дүнияда не қажет болса, балағайларым біз сізді шол болсын. Біздің қуанышыбыз ұлы ұзынызақ ешлерге ясын. Бейгіз Резиде Шермішәннен үй яратып еллаған енді Резидепі. Машалы, анықларығызның, балаларығызның игіліклерін көріп, бігіл өзігізіні кіне сейіндіріп кіне әтірсіннар. Бала-баласы болдан татлы шыл деп, еққағын айтмейлер шылай, ә

11:19 минут инге қозданабыз дарыздар ақырғы сағат ақырғы минутлар болалар анықлар турында сөз шықты эй моторлар виталар эй оқылылар виталар эй батырлар виталар дыздар айымы әйе мына бит қазір индиго балалар туа деп айтадар сіздің де балаларыңыз шындай болдыздар мына шолыда ешеуші 12 ешлік назар Уткин Олабуға районында суда бата башлаған қызны құтқарған барлығы 3 еш геройға Батырлығы үшін еш геройға Олабуға районы башлығы Рустам Нуриев рәхмет хаты тапшырған екен. Әлігі оқиға 23 июльде Ұлышырнек ауылында бола. Назар анда қунақта уақытта күлде су қиынашу шақ ердем сұрап қышқырған тауыш ешетілі. Ол уақытына әрәм етмешен солдағы қыз янына езіп келе, әм аны судан шығарыға ердем еті. Икенче кызны исә әнисе коткарып ала. Зыян күрүчеләргә 20 яшлык Глеб Данилов та ярдәмгә килә. Ул балыкка барганда очраклы рәвештә вакыйга урынына килә. Ашыгыч ярдәм чакырды һәм балаларга беренче ярдәм күрсәтә. Назар әйтүенчә, ул куркып калмаган 9 яшеннән йөзү белән шөгыльләнгән, суда үзен ышанычлы хис итә. Яш батыр Чаллыдагы 58-нче мәктәптә белем ала икән.

11 долларға 28 минут көкті жерді бүтін ғаламды тенгілерлік болмаған носыбы қызыны баштап етәлі зіләп таварға керек біздер қаминді көкті жерді ғаламды зіләп табу үшен болға радиосы ердемгі келі. Әдеттегі ше біздің максына мәрі 891-78-555-915 сізнің түнгі сәлемлері кізіні, сізнің танышу қақындағы қабарлары кізіні алып келі. Қайырлы кеш жидді мінәсәбәтлер үшін 50-55 яшілік егітлер білен танышам деп еллағаны радио тұмашы біздің телефон номері. Әдеттегі ше танышу қақындағы қабарлар телефон номерлары 2 тапқар яңғырай дұстылар. Эқтибарлы болығыз мінә 50-55 яшілік егітлер үшін еллан алған 891-72-66-32-29. Қабатлайым, 891-72-66-32-29 телефон номерін айықты барлы болығыз. Әмінді, біз ісе, ол ғатава, девам етеміз.

Редакция дуэты «Туған Яр» деген жүрі білен тұслар башқалавыз. Қазаны бізді, инді бізнің 11 долларға 18 минут. Хәм бұл сағатты тарихта қолып бар айынды тұслар айын. Иртегесі күн 9 август бізнің нинди вақиғалары білен өзіншелікті болыр мүні. Иртен оянып бейтуге иртеге бізнің бітті қырматты бітті керекті. Әнер иелерінің бейрамнәрі түзушілер күні білгілі бұтылешек тұслар. Иртеге бізнің Китап яратушылар кені білгілі өтілі бар мұл қазір? Китап оқушылар, китап яратушылар, китап құртлар деп әйтегенде яратып әйімен. Китап яратушылар бұлса құтлыйбыз сізіне. Яратма ұшылар бұлса да құтлыйбыз китап білім шешмесін. Бойынды біздің әр вақытта да шылай болып ала, әм шылай болып ашы, қол ашық. Әм ертеге тіп қолықлар кіні бейрәмі білгілі өтілі қолығара көрімдім, жерлі қолықлар кіні дірістірегі. Әм, тағым біздің нинди әйбірлер мұнда, о, мұнда Японияда құшақлаулар кіні білгілі өтілі екен, Күньяк Африкелерінде қатын-қызлар кіні білгілі өтілі екен.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: 19 градус жылы қозғана бізді геомагнитик активлығы 2 балына тәшкіл етті, атмосферасын 750 мм дымылық 98%. Ертегі алмашын үшен бұлытлы, ешінлі, бұзлы, яңғырлар яуы ықтимал. Жел дүния күн батыштан күшею үшен секундына 24 метрға жетерге мүмкін. Иқтибарлы сақ бола көрегіз, достары, 15-20 түнлі жылы, күндіз 20-25 күн шығыш районларда 29 градуса қадар жылы форозлы синоптикларығыз. Әмегізге дәтіні жәмілі матур, кешілер, татлы түшілер, әм бұлға радиосында насып болсын үш рашылар деген тілекті. Мен Фаил Ғимадов, сабуллашып тұрам, көрішкенге қадар, достары.